Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

0: Aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, că a intrat ape până la sufletul meu, a fundat-mă în noroiul adâncului care n-are fund. Intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit, ostinit-am strigând, amărțit-a gâtlejul meu. Slăbită ochii mei, nădăjduind spre Dumnezeul meu, mulțit-o sau mai mult decât perii capului meu. Cei ce mă urăsc pe mine în zadar, întărit-o sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce n-am răpit pe acele le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea, ci ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor. Nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperită bat jocură, obrazul meu înstrăinat am fost de frații mei și străini fiilor maicii mele, cărvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-a smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre o cară mie și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de bat jocură. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu într-o rugăciune mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bineplăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă într-adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund. Izbăvește-mă de cei ce mă urăși și din adâncul apelor ca să nu mănece vâltoare apei. Nici să mă înghită adâncul, nici să-și închide peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea îndurărilor Tale, caută spre mine. Nu-ți întorci fața Ta la credinciosul Tău când mă necăjesc de grab, mă auzi, aminte la sufletul meu și-l mântuiește pe el. Din mâinile vrăjmașilor mei izbăvește-mă, că Tu cunoști o cara mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc, zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz. Și am așteptat pe cel ce m-ar milui și nu era și pe cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în sete mea m-au dăpat cu oțet. Facă-se masa lor înainte lor cursă răspătire și sminteală să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o grăbăvește. Varsă peste dânși urgia Ta și mânia urgiei Tale să-i cuprinde pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori, că pe care Tu l-ai bătut ei l-au prigonit și au mulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de lege lor și să nu intre într-o dreptate Ta, aștești să fie din carte celor vii și cu cei drepți să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preaslăvi-l pe el cu laudă. Și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, care îi cresc coarne și unghii. Să vadă săraci și să se veselească, căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci Domnul și pe cei ferecați în obezei săi nu i-a urgisit. Să-l laude pe el cerurile și pământul mare și toate câte se tărăsc în ea, că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile iudeii. Și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el. Și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te. Să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați și ce-mi grăiesc mie bine, bine, să se bucure, să se veselească de Tine toți și să se caute pe Tine, Dumnezeule. Și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbăvi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilar, ce a pătimit și s-a îngropat și înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și radă de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții. a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit ca regrepi în proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum bătăiesc spre tare păcatul, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Nezidită fire, Făcătorule, a toate buzele noastre le deschide ca să vestim lauda Ta strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Urmând pe pământ puterilor celor de sus cântare de virință, aducem Ție, Bunule, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din pace, din somn mai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să Te laud pe Tine. Sfântă Treime, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăviți Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosfer, de care pe cei drept iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie. În sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjură-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijloc celor roți, păziți și povățuiți, să ajungem la unitate, credință și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hierovimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Slăvindu-Te, Te slăvesc pe Tine, Doamne, că căutați peste rinia mea și nu mai dat în mâinile vrăjmașilor ce ai mântuit din nevoi sufletul meu. Și acum, Stăpâne, să mă acopere pe mine mâna Ta și să vină peste mine mila Ta. S-a tulburat sufletul meu și dureros este să iasă din aceste căloșe spărcatul al meu. A nu cumva vicleanul sfat al celui potrivnic să-l întâmpine și să-l împiedice într-un tuneric. Pentru păcatele cele făcute de mine cu neștiința și cu știința în viața aceasta. Milostivi mie, stăpâne, și să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al viclenilor diavoli. Și să-l ia îngerii tăi cei sărăciți și luminați de slavă numele tău celui sfânt și cu puterea ta mă ridică la dumnezeiască ta judecată. Când mă vei judeca, să nu mă apuce pe mine mâna stăpânitorului lumii acesteia, ca să măsur pe mine păcătosul în adâncul iadului, ci stai lângă mine și îmi fii mântuitor și sprijinitor. Pentru că muncile acestea trupești veselie sunt robilor tăi. Miluiește, Doamne, sufletul meu cel întinat cu patimile vieții acestea. Și curat pe el prin pocăință și prin mărturisire îl primește că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicată-m ochii mei la munții, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noapte, Domnul te va păzi pe tine de tot răul. Păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul cei ce stați în casa Domnului. Toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă nouă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun vorbitor și cu te-nviată-l greșit iartă-ne. Că nimeni nu este fără de păcat, fără urmatul cel ce poți și celor adormițele de odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unule ziditor, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus spre Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioare. Pentru tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe tine avându-te. Că ziua și noaptea te rogi pentru noi, pentru aceasta lăudându-te strigăm ție. Bucură-te de ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri. Și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă lor toate greșelile ce de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu faptă sau cu gândul. Și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcăroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare și suspinul. Unde cercetare feții tale veselește pe toți sfinții tăi și din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția ta și împărtășirea bunătăților tale celor negreite și veșnice, și desfătarea vieții tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihnă robilor tăi celor dărâmiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne percepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi, păcătoși și robite, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pe mine, fără de legile noastre. Te caută și acum ca o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucruri în mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, și să ne mântuim prin Tine din nevoi. Căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mina Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să păzească sănătoșul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze împrăși toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Iertați-mă pe mine, păcătosul. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii, pentru buna sporirea și întărirea drepturilor creștini, pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoarea de

0: Ne rugăm și pentru meșugarea roadelor pământului și pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitorii acești sinocași, pentru părinții și învățătorii noștri și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primită-ți-e ajutor din locașul tot cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de toată ta bineplăcută să-i fie. Dea-ți-e, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Linească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ei dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți ce te urăsc pe tine. Pune-vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul, într-o mânia sa, îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, într-o tăria ta, cântam vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău, cel nou numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le răbdurința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, o crucitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obște a dreptmăritorilor creștini, mântuiește-i pe cei ce rândui să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindere, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată,
0: Doamne,
1: pentru sănătate și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți drepți slăvitorii creștini, pentru sănătate.

Slavă întrucerii Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întrucerii Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întrucerii Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic, sufletului meu nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, mamă, că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, din ții păcătoși, doar ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, mamă, că Domnul mă va sprijini, Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iucimea Ta să mă cerți. Că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta, nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea, apăsat-o peste mine, umplut-o sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am îngârbobit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată tărirea mea și suspirul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine, prietenii mei și vecinii mei, împreajma mea s-au apropiat și au șezut cei de-aproape mei departe au stat. Și se silau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau celerele mie, grăiau deșertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce înrăspătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele, Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață. Înselata de Tine, sufletul meu, suspinata după Tine, trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău vor ridica mâinile mele ca deseu și negresime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul lare, prin Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce gândesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul are, prin Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți lobod. Ca niște oameni răniți ce Domnul mormânt de care nu ți-a mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta, pusu-mă în groapa cea mai de jos, sunt totile întunecate și în umbra morții.
Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate vadurile tale le-ai adus peste mine, depărtată de la mine pe cunoscuții mei, ajuns amărăciunilor, închis am fost și n-am putut și ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ, atâtoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Că s-aud dimineața, mi-l atac la tine, mine, deci, arată-mi calea pe care voi merge. Pusu-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta și toate vadurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat de pe cunoscuții mei de la mine, ajuns în mărăciunilor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau ce morți se vor sculaște, vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării, oare se vor cunoaște într-o întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat dimineața, rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și în ostenele tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit, peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat, m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale. Pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încrunează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, în noi se vor cale vulturului tinerețele tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iute, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă. Nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el, pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri. Depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul. Dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și-și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele, Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui, binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcută-mă să locuiesc în întuneric, ca morții din veacuri, mâhnit este Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mă aminte de zilele cele de mult cugetat, am toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, întins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce coboară în mormânt, vă s-aud dimineața mila ta, că la tine mine de ești, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptate Ta scoate din necal sufletul meu, fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru.

0: patria toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înaltea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos.

0: Pentru roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit.

0: miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Zisa Domnul, Domnului meu, șezi la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternul picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite ție, Domnul, din Sion, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucerile sfinților tăi, din pântă ce mai înainte de luceafăr te-am născut, juratul sa Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta ta, sfărâmată în ziua mâniei sale împărați, judeca va între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora de pe pământ. Din părâu pe care va bea, pentru aceasta va înălța capul, lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, sfatul celor drept și în adunare, mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului, pomenirea făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul, hrana taților ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului său ca să le dea lor moștenirea neamurilor, lucrurile mâinilor lui adevăr și judecat. Adevărate sunt toate poruncile lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvirea a trimis poporului său poruncita în veac legământul său sfânt și înfricoșător este numele lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda lui rămâne în veacul veacului, fericit bărbatul care se teme de Domnul, într-o porunci de lui va voi foarte puternică, va fi pe pământ seminția lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa lui și dreptatea lui rămâne în veacul veacului, răsărită în întuneric lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept bun este bărbatul care se îndură și împrumută și rânduiește vorbele sale cu judecată. Că în veac nu se va clinti, într-o pomenire veșnică va fi dreptul de vorbire de rău, nu se va teme, gata este inima lui a nădăjdui, în Domnul întărită este inima lui, nu se va teme până ce va nădăjdui să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipită data săraților, dreptatea lui rămâne în veacul veacului, puterea lui se va înălța într-o slavă, păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va peni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac, de la răsăritul soarelui și până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste cerul este slava Lui, cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește într-o cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ. Cel ce scoate din culbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său, cel ce face să locuiască cea stearpă în casă ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasei lui Iacob, dintr-un popor barbar, a ajuns la Iuda, sfințirea lui Israel, stăpânirea lui mare, a văzut și a fugit Iordanul, s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbece și dealurile ca miei oilor, ce este ție mare că ai fugit și ție Iordane că te-ai întors înapoi. Munților că ați săltat ca berbece și dealurile ca miei oilor, de fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în Iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor. Dar Dumnezeul nostru este în cer și pe pământ toate câte a voit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești, gură au și nu vor gărâi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi. Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor, asemenea lor să-i fie toți cei ce fac pe ei și toți cei care se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron, a binecuvântat pe cei care se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri, binecuvântați să fiți de Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema, cuprinsul m-au durerile morții, primejdele iadului m-au găsit. Necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat, o Doamne, izbăvește, sufletul meu milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-am izbăvit, întoarce-te suflete al meu la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere, bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Crezut am pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte, eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema, făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui, o Doamne, eu sunt robul tău, eu sunt robul tău și fiul roabei tale, rupt ai legăturile mele, ție îți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalim, lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele. Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac, mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui, să zică doar casa Lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică doar casa Lui Aron că este bun, că în veac este mila Lui, să zică doar toți cei care se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și o voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului am înfrânt pe ei, înconjurat m-au ca albinele fagurile, dar s-au stins ca focul de spin și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingând m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit, tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor, dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului, cercetând m-a certat Domnul, dar morți nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând ne voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit ce ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului de la Domnul, s-a făcut aceasta și minunată este într ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. O, Doamne, mântuiește!

0: aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut cu trup pe Făcătorul la toate, arătându-te pe pământ mai cuprinzătoare decât cerurile, acum te-ai mutat de pe pământ la cele cerești, iar sufletele dreptilor și cetele îngerilor, privindu-te ca pe o împărăteasă, ți-aduc pururea cinstire după vrenicie. Pentru aceasta nu înceta a te ruga pentru cei ce te laudă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut cu trup pe Făcătorul la toate, arătându-te pe pământ mai cuprinzătoare decât cerurile, acum te-ai mutat de pe pământ la cele cerești, iar sufletele dreptilor și cetele îngerilor, privindu-te ca pe o împărăteasă, îți aduc pururea cinstire după vrednicie. Pentru aceasta nu înceta a te ruga pentru cei ce te laudă. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericiți cei fără prihană în cale care umblă în legea Domnului, fericiți cei ce păzesc poruncile Lui și-L caută cu toată inima lor. Că n-au umblat în căile Lui cei ce lucrează fără de legea Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte. O desăr îndrepta căile mele ca să păzesc poruncile Tale. Atunci nu mă voi rușina când voi căuta pe toate poruncile Tale. Lăudată voi într-o îndreptare inimii ca să învăț judecățile dreptății Tale, îndreptările Tale voi păzi, nu mă părăsi până în sfârșit. Prin ce și va îndrepta tânărul calea sa, prin păzirea cuvintelor Tale, cu toată inima te-am căutat pe Tine să nu mă lepezi de la poruncile Tale. În inima mea am ascuns cuvintele Tale ca să nu greșesc, Ție binecuvântate și, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Cu buzele am rostit toate judecățile gurii Tale, în calea mărturilor Tale m-am desfătat ca de toată bogăția. La poruncile Tale voi cugeta și voi cunoaște căile Tale, la îndreptările Tale voi cugeta și nu voi uita cuvintele Tale. Răsplătește robului Tău, voi trăi și voi păzi poruncile Tale, deschide ochii mei și voi cunoaște minunile din legea Ta. Trăind sunt eu pe pământ să nu ascunzi de la mine poruncile Tale, aprinse sufletul meu de durerea judecăților Tale în toată vremea. Certată pe cei mândri blestemați sunt cei ce se abat de la poruncile Tale. Ia de la mine o cara și de fii mare, că mărturiile Tale am păzit pentru că au șezut căpeteniile și pe mine mă cleveteau, iar robul Tău cugeta la îndreptările Tale. Că mărturiile Tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările Tale, sfatul meu lipitul ăsta de pământ, sufletul meu viază-mă după cuvântul Tău. Vestit am căile mele și m-ai auzit, învață-mă îndreptările Tale. Că să înțeleg calea îndreptărilor Tale și voi cugeta la minunile Tale. Istovitul sau sufletul meu de supărare, întărește-mă într-o cuvintele Tale. Depărtează de la mine calea nedreptății și cu legea Ta mă miluiește. Ale adevărului am ales și judecățile Tale, nu le-am uitat, lipitul m-am de mărturiile Tale, Doamne, să nu mă rușinez. Pe calea poruncilor Tale m-a alergat când a lărgit inima mea, lege pune mie, Doamne, și calea îndreptărilor Tale voi păzi pururea. Înțelepțește-mă și voi căuta legea Ta și voi păzi cu toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor Tale, ca aceasta am voit, pleacă inima mea la mărturiile Tale și noi la cămie. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deșertăciunea în calea Ta, viază-mă. Împlinește robului Tău cuvântul Tău care este pentru cei ce se tem de Tine, îndepărtează o cară de care mă tem, că judecățile Tale sunt bune. Iată, am dorit poruncile Tale într-o dreptate Ta, viază-mă, să vină peste mine mila Ta, Doamne, mântuirea Ta după cuvântul Tău. Și voi răspunde cuvânt celor ce mă ocăresc, am nădăjduit în cuvintele Tale, să nu îndepărtez din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit, că într-o judecățile Tale am nădăjduit. Și voi păzi legea Ta pururea în veac și în veacul veacului, am umblat într-o lărgime că poruncile Tale am căutat. Am grăit într-o mărturiile Tale înaintea împăraților și nu m-am rușinat, am cugetat la poruncile Tale pe care le-am iubit foarte. Am ridicat mâinile mele la poruncile Tale pe care le-am iubit și am cugetat la îndreptările Tale. Adu-ți aminte de cuvântul Tău către robul Tău întâi care mi-ai dat nădejde. Aceasta m-a mângâiat într-o smerenie mea că și cuvântul Tău m-a viat. Pe mândri m-a batjocorit peste măsură, dar de la legea Ta nu m-am abătut. Adus-mi am aminte de judecățile Tale cele din veac, Doamne, și m-am mângâiat. Mâhririi m-a cuprins din pricina păcătoșilor care părăsesc legea Ta.

0: Cântate era de mine în drepturile tale, în locul pribegiei mele, adus-mi-am aminte de numele Tău, Doamne, și am păzit legea Ta. Aceasta s-a făcut mie că în drepturile tale am căutat partea mea și, Doamne, ziceam să păzesc legea Ta. Rugat-mă, feței tale, din toată inima mea, miluiește-mă după cuvântul Tău. Cugetat-am la căile tale și am întors picioarele mele la mărturiile tale, gata am fost și nu m-am tulburat să păzesc poruncile tale. Unile păcătoșilor s-au înfășurat împrejurul meu, dar legea Ta n-am uitat. La miezul nopții m-am sculat ca să te laud pentru judecățile dreptății tale. Părtași sunt cu tot cei ce se tem de Tine și păzesc poruncile Tale, de mila Ta, Doamne, este prin tot pământul, în dreptările Tale mă învață. Bunătate ai făcut cu robul Tău, Doamne, după cuvântul Tău învață-mă, bunătate, învățătura și cunoștință, că în poruncile Tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit, am greșit pentru aceasta, cuvântul Tău am păzit. Bun ești Tu, Doamne, și într-o bunătatea Ta învață-mă în dreptările Tale, mulțit Tu asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale. Închegatul sau că grăsimea inima lor, iar eu cu legea Ta m-am desfătat, bine este mie că m-ai smerit ca să învăț în drepturile Tale. Bună mi este mie legea gurii Tale, mai mult decât mii de cumori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile Tale. Și ce se tem de Tine mă vor vedea să vor veseli că în cuvintele Tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile Tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila Ta ca să mă mângâie după cuvântul Tău către robul Tău, să vină peste mine îndurările Tale și voi trăi că legea Ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile Tale. Să mă întoarcă pe mine cei ce se tem de Tine și cei ce cunosc mărturiile Tale, să fie inima mea fără prihană într-un dreptările Tale ca să nu mă rușineze. Te topește sufletul meu după mântuirea Ta în cuvântul Tău nădăjduit. Sfârșitu sau ochii mei după cuvântul Tău, zicând că nu mă vei mângâia. Că m-am făcut ca un foale la brumă, dar în drepturile Tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului Tău când vei judeca pe cei ce mă prigonesc. Spusul meu călcătorii de lege deșertăcind, dar nu sunt cu legea Ta, Doamne, toate poruncile Tale sunt adevăr, pe nedrept m-a prigonit. Ajută-mă puțin, am fost inuma în sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile Tale. După mila Ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul Tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul Tău, întemeiată-i pământul și rămâne. Pe rânduiala Ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare Ție. De n-ar fi fost legea Ta, gândirea mea, Tu ce-aș fi ferit într-un necazul meu, în veac nu voi uita în drepturile Tale, că într-un să le mai viat, Doamne. Al Tău sunt eu, mântuiește-mă, că în drepturile Tale am căutat pe mine, m-au așteptat păcător și ca să mă piardă, mărturiile Tale am priceput. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca Ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este mai mult decât pe vrăjmașii mei mai înțeleptit cu porunca Ta, că în veacă mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturie Tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile Tale am căutat de la toată calea cerea mea prin picioarele mele. Ca să păzesc cuvintele Tale, de la judecățile Tale, nu m-am abătut că Tu ai pus mie lege. Sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale, mai mult decât mierea în gura mea, din poruncile Tale m-am făcut priceput, pentru aceasta mă arăt toată calea nedreptății. Păhlie picioarelor mele este legea Ta și lumină cărărilor mele jurat, m-am și mă hotărât să păzești judecățile dreptății Tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău, cele de bună voie ale gurii mele, binevoieștele, Doamne, și judecățile Tale mă învață. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat. Uzul meu păcătuș și cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile Tale în veac, pentru că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac în drepturile Tale în veac, spre răsplătire pe călcătorii de legea murit și legea Ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești în cuvântul Tău, am nădăjduit, depărtați-vă de la mine cei ce pipleniți și vor cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul Tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările Tale pururea. defăimată pe toți și se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotiți-am călcători de lege pe toți păcătoși și pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Răpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău într-o bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, făcut robul tău după mila ta și drepturile tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea asta a slujit Domnului, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat. Toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu, arătarea cuvintelor tale mi luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am primit Duh, că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceata apostolilor, fiind răspândită pe pământ, s-a adunat în Sion ca să însuțească trecerea născătoare de Dumnezeu de pe pământ, către cel prea înalt pe care l-a născut, iar puterile cerurilor cele mai presus de lume alergau înainte și dănțuiau împreună. Duhovnicește cântând, bucurați-vă cerurilor, primind pe Maica lui Dumnezeu, prin care stăpânește cele văzute și cele nevăzute. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceata apostolilor, fiind răspândite pe pământ, s-au adunat în Sion ca să însuțească trecerea născătoare de Dumnezeu, de pe pământ către cel prea înalt pe care l-a născut, iar puterile cerurilor cel mai presus de lume alergau înainte și dănțuiau împreună. Duhovnicește cântând, bucurați-vă cerurilor, primind pe Maica lui Dumnezeu, prin care stăpânește cele văzute și cele nevăzute. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Ai vrut să mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu, înainte mea este pururea ție, unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești într-o cuvintele tale și viitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legea mea zămislic în păcat, m-a născut Maica mea, că iată adevărul la iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Propriu mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vrătos decât zăpadă îmi voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergile. Inima curată zidește între mine, Dumnezeule, și Duhul drept înăiește între cele din înăunturile mele. Mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine de mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vor întoarce. Slăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele bucuroase, valima mă de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vă veste lauda ta. Că de fi voi și răsfăția aș fi dat ardele de tot nefibile voi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. O bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei bine voi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Am podobită cu dumnezeiască cuvință. Sfințită și lăudată pomnirea ta, Fecioară, pe toți credincioși și la veselie i-a adunat. Începând Mariam cu timpane și cu hore, ei cântă unii a născut al tău, căci cu slavă s-a preaslăvit. Am podobită cu dumnezeiască slavă și sfințită și lăudată pomnirea ta, Fecioară, pe toți credincioși și la veselie i-a adunat. Începând Mariam cu timpane și cu hore, și ei cântă unui a născut al tău, căci cu slavă s-a preaslăvit. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ceată călătoare prin cer a celor fără de trup, a înconjurat în Sion dumnezeiescul tău trup, iar mulțimea apostolilor, fără de veste adunându-se de la margini, a stat îndată înaintea ta născătoare de Dumnezeu. Cu aceștia preacurată Fecioară și noi prăznuim cinstită pomenirea ta. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ceata călătoare prin cer a celor fără de trup a înconjurat în Sion Dumnezeiescul tău trup, iar mulțimea apostolilor, fără de veste, adunându-se de la margine, a stat îndată înaintea ta, născătoare de Dumnezeu. Cu aceștia, preacurată Fecioară, și noi prăznim cinstită pomenirea ta. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceata călătoare prin cer a celor fără de trup a înconjurat în Sion Dumnezeiescul tău trup, iar mulțimea apostolilor, fără de veste, adunându-se de la margine, a stat îndată înaintea ta, născătoare de Dumnezeu. Cu aceștia, preacurată Fecioară, și noi prăznim cinstită pomenirea ta. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Răsplătiri de biruință asupra firii ai luat curată pe Dumnezeu născând, însă urmând Făcătorului și Fiului tău, mai presus de fire te supui legilor firii, pentru aceasta murind te-ai sculat cu Fiul tău în veci viețuind. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Răsplătiri de biruință asupra firii ai luat curată pe Dumnezeu născând, însă urmând Făcătorului și Fiului tău, mai presus de fire te supui legilor firii, pentru aceasta murind te-ai sculat cu Fiul tău în veci viețuind. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Răsplătire de biruință asupra firii ai luat curată pe Dumnezeu născând, însă urmând Făcătorului și Fiului tău, mai presus de fire te supui legilor firii, pentru aceasta murind te-ai sculat cu Fiul tău în veci viețuind. Sfinte mucenice Agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îmbunătățește, Sfinte, sufletul meu cel în răutății de patim, ca unul ce te-ai făcut următor celui bun. Și-mi dă cuvânt să slăvesc cinstită pomenirea ta. Sfinte mucenice Agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcut-o te-ai cunoscut celui ce toate recunoaște mucenice de Dumnezeu insuflate și întruparea lui înaintea neamurilor ai propovăduit-o, nespăimântându-te de moartea trupului tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe cei căzuți i-ai ridicat prin cuvântul tău și cu bună credință i-ai arătat părtași învierii și strălucirii celei veșnice mucenice mult pătimitorile. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Minunea cea mare a nașterii tale cinstită se vede mai presus decât toate minunile că l-ai născut pe Hristos, care s-a arătat într-o asemănare a trupului, fără schimbare și fără amestecare. Cel ce-și făcător și cuprinzător a toate, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, neclintită, nemișcată, întărește biserica Hristoase, că Tu singur ești sfânt și într-un sfinț te odihnești. Cel ce-și făcător și cuprinzător a toate, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, neclintită și nemișcată, întărește biserica Hristoase, că singur ești sfânt și într-un sfinț te odihnești. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, femeie moartă, însă mai presus de fire și Maica lui Dumnezeu, văzându-te măriți apostoli, ceea ce ești cu totul fără prihană, cu frică te-au atins cu mâinile pe tine, cea strălucită cu slavă, văzându-te ca pe o sălășluire în care Dumnezeu a locuit. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe tine, femeie moartă, însă mai presus de fire și Maica lui Dumnezeu, văzându-te măriții apostoli, ceea ce ești cu totul fără prihană, cu frică te-au atins cu mâinile pe tine, cea strălucită cu slavă, văzându-te ca pe o sălășluire în care Dumnezeu a locuit. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe tine, femeie moartă, însă mai presus de fire și Maica lui Dumnezeu, văzându-te măriția apostoli, ceea ce ești cu totul fără prihană, cu frică te-au atins cu mâinile pe tine, cea strălucită cu slavă, văzându-te ca pe o sălășluire în care Dumnezeu a locuit. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Apucata înainte judecata lui Dumnezeu, aducând tăiere mâinilor batjocoritoare ale celui îndrăzneț, păzind în slavă Dumnezeirii cinstea chivotului însuflețit în care cuvântul trup s-a făcut. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Apucata înainte judecată lui Dumnezeu, aducând tăierea mâinilor batjocoritoare ale celui îndrăzneț, păzind în slavă Dumnezeirii cinstea chivotului însuflețit în care cuvântul trup s-a făcut. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Apucata înainte judecată lui Dumnezeu, aducând tăierea mâinilor batjocoritoare ale celui îndrăzneț, păzind în slavă Dumnezeirii cinstea chivotului însuflețit în care cuvântul trup s-a făcut. Sfinte mucenice Agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel deșert la minte nădăjduia a te amăgi cu vicleșuguri și cu momeli, dar cugetul lui cel străin s-a arătat deșert, fiind tu mucenice întărit pe piatra credinței celei adevărate. Sfinte mucenice Agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înătând peste luciul chinurilor și al durerilor trupului prin ocărmuirea lui Hristos, te-ai depăsit la limanurile cele înțelegătoare, veselindu-te pe timitorile Agatonic. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, tăierile și zdrobirile trupului peste mine să vină astăzi, săbiile și tigăile și focul și fiarele și moartea, căci nu mă tem de ele, strigai pe timitorile Agatonic. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel după fire necuprins, întrupându-se din tine cu chip omenesc, a primit cuprinderea după trup, fiind cunoscut în două fir și două voiri, stăpână fecioară.

E mare bună câștigându-ți cugetătorile de Dumnezeu de la credința oamenilor celor vicleni te-ai întors. Netemându-te de chinuri mărite, agatonic, pentru aceasta te-ai făcut bunătăților moștenitor și ai primit cu cei împreună pătimitor cu tine după vrednicie cu una nestricăcioasă. Pe cel bun și iubitor de oameni roagă-l prea înțelept agatonic să facă bună rău, să facă bună răutatea inimii mele și cuvânt să-mi dăruiască mie ca să laud după vrednicie pătimirile tale pe care le-ai răbdat pentru credința lui Hristos, Dumnezeul nostru. Și cum cercetai de pretutindenea ca un păstor mucenice și alungai lupii, povățuiai turma ta la pământul adevărului, strigând cu îndrăzneală, cunoscuți am fost ca niște oi de junghiere, pentru aceasta să murim ca să primim cununa nestricăcioasă. Strălucind de pătimire ca aurul întopitoare, raze de tămăduire ai fulgerat înțelepte și prin har ai risipit întunericul demonilor. Pentru aceasta toți prăznim prea sfântă pomenirea ta de Dumnezeu fericite, mucenici agatonic pătimitorile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strigă Davide, ce praznic este acesta pe care l-am lăudat oarecând în cartea psalmilor. Că pe fiica Maica lui Dumnezeu și Fecioara a mutat-o la lăcașurile cele de acolo Hristos, cel ce s-a născut din trânsa fără sămânță. Pentru aceasta se bucură maicile și fiicele și miresele lui Hristos, strigând, bucură-te ceea ce te-ai mutat la împărățiile cele de sus. Raiurile prorocilor și prin chipuirile au prorocit întruparea ta cea din Fecioara Hristoasă, lumina strălucirii tale într-o lumina neamurilor va ieși. Și va striga ția de cu veselie slavă puterii tale iubitorile de oameni. Graiurile prorocilor și preînchipuirile au prorocit întruparea ta cea din Fecioară Hristoase. Lumina strălucirii tale într-o lumina neamurilor va ieși și va striga ția de cu veselie slavă puterii tale iubitorile de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, vedeți popoare și vă mirați că muntele cel sfânt și prea slăvit al lui Dumnezeu mai presus decât munții cerești se ridică, cerul cel pământesc pe tărâmul cel ceresc și nestricăcios se sălășluiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Vedeți popoare și vă mirați că muntele cel sfânt și prea slăvit al lui Dumnezeu, mai presus decât munții cerești se ridică, cerul cel pământesc pe tărâmul cel ceresc și nestricăcios se sălășluiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. La viața cea pururea veșnică și mai bună moarte ta a fost trecere curată din viața cea vremelnică la cea cu adevărat dumnezeiască și netrecătoare, mutându-te prea curată ca să-L vezi într-o bucurie pe Fiul și Domnul tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. La viața cea pururea veșnică și mai bună moartea ta a fost trecere din viața cea vremelnică curată la viața cu adevărat dumnezeiască și netrecătoare, mutându-te prea curată ca să-L vezi într-o bucurie pe Fiul și Domnul tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Ridicat sau porțile cerești, iar îngerii au lăudat pe Hristos, primind odorul Fecioarei Maicii sale, heruvimii te-au ridicat cu veselie și serafimii te slăvesc bucurându-se. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Ridicat sau porțile cerești, iar îngerii au lăudat și Hristos a primit odorul Fecioarei Maicii sale, heruvimii te-au ridicat cu veselie și serafimii te slăvesc bucurându-te. Sfinte mucenici agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Grădindu-te luminat cu arma dumnezeiești credinței înțelepte intrate la priveliștea mucenicilor și luptându-te cu vrăjmașul desăvârșit l-ai biruit, supunându-l sub picioarele tale, mucenici agatonic, pătimitorule. Sfinte mucenici agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu înțelepciunea cuvintelor tale și cu dumnezeiască arătare ale faptelor celor sfințite, uimit ai pe vrăjmașii care încercau să surpe vitejia minții tale și către înșelăciune să o atragă, mucenici al lui Hristos agatonic. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu totul arzând mintea ta de focul dragostei celei dumnezeiești, pururea pomenite de focul păgânilor, nu te-ai înfricoșat, ci ca un cărbune arzând materia necredinței, ai ars-o mucenice sfințite agatonic. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cel ce șade pe umerii heruvimilor cu bună cuvință dumnezeiască, din tine ca un om întrupându-se șade ca un prunc în brațele tale precurate și prunc se face ca să mântuiască pe cel întâi zidit care de demult se făcuse prunc la minte. Dumnezeiască și nespusă frumusețea a virtuților tale, Hristoase, voi spune că din veșnica slavă, strălucind ca lumină împreună vecuitoare și postatică, din pântece fecioresc întrupându-te celor dintr-un întuneric și din umbră le-ai răsărit ca un soare. Dumnezeiască și nespusă frumusețea a virtuților tale, Hristoase, voi spune că din veșnica slavă, strălucind ca lumină împreună vecuitoare și postatică, din pântece fecioresc întrupându-te celor dintr-un întuneric și din umbră le-ai răsărit ca un soare.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca prin ora adunare apostolilor Fecioară, fiind purtată, s-a adunat în Sion de la margini, ca să slujească ție norului celui ușor, din care Dumnezeu cel preanalt celor dintr-un întuneric și din umbră le-a răsărit soare al dreptății. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca prin ora adunare apostolilor Fecioară, fiind purtată, s-a adunat în Sion de la margini, ca să slujească ție norului celui ușor, din care Dumnezeu cel preanalt celor dintr-un întuneric și din umbră le-a răsărit soare al dreptății. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca pe nora adunarea apostolilor Fecioară, fiind purtată, s-a adunat în Sion de la margini, ca să slujească ție norului celui ușor, din care Dumnezeu cel preanalt celor dintr-un întuneric și din umbră le-a răsărit soare al dreptății. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, inimile cele de Dumnezeu mișcate ale trâmbițelor dumnezeișilor bărbați, glas bine răsunător, Născătoarei de Dumnezeu, glăsuiau într-un duhul cântare din gropare. Bucură-te, izvor nestricat al întrupării lui Dumnezeu, celei de viață începătoare și mântuitoare pentru toți. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi, limbile cele de Dumnezeu mișcate ale trâmbițelor dumnezeișilor bărbați, cu glas bine răsunător, Născătoarei de Dumnezeu, glăsuiau într-o duhul cântare din gropare, bucură-te, izvor nestricat al întrupării lui Dumnezeu, celei de viață începătoare și mântuitoare pentru toți. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi, limbile cele de Dumnezeu mișcate ale trâmbițelor dumnezeiștilor bărbați, cu glas bine răsunător, Născătoarei de Dumnezeu, glăsuiau într-o duhul cântare din gropare, bucură-te, izvor nestricat al întrupării lui Dumnezeu, celei de viață începătoare și mântuitoare pentru toți. Sfinte mucenici Agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca un mucenic legiuit, mărturite, pusă împotriva legilor vrăjmașului, legea cea mântuitoare a dătătorului de lege, a stăpânului tuturor, Hristos, Dumnezeu nostru. Sfinte mucenici Agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Agatonic, cel ce s-a făcut vestit și preaslăvit mucenic, acum este fericit cu puterile cele de sus, totdeauna luminat, veselindu-se. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mai mult decât viața alesă a muri mărite, ca să dobândești viața ce va să fie viața cea pururea fiitoare și veșnică, drept aceea ți-ai plecat grumajul sabiei. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prin Duhul cel dumnezeiesc, mai dinainte Isaia, văzând minunile tale, a strigat, iată, îl vei avea întrupat în pântece pe cel neîncăput prea curată. Focul cel din lăuntru al chitului născut în luciul mării a fost închipuirea îngropării tale cele de trei zile, al căreia proroc Iona s-a arătat. Că fiind izbăvit precum s-a și spus mai înainte nevătăma strigajet, fii voi ție cu glas de laudă, Doamne. Focul cel din lăuntru al chitului născut în luciul mării a fost închipuirea îngropării tale cele de trei zile, al căreia proroc Iona s-a arătat. Că fiind izbăvit precum s-a și spus mai înainte nevătăma strigajet, fii voi ție cu glas de laudă, Doamne. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, dar tu ți-a cele mai presus de fire împăratul Dumnezeul tuturor, că precum în naștere Fecioară te-a păzit, așa și în groapă trupul ți-a ferit fără stricăciune. Și împreună te-a preaslăvit în dumnezeiască mutare, cinste ție Maicii ca unui fiu dăruindu-ți. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, dar tu ți-a cele mai presus de fire împăratul Dumnezeul tuturor, că precum în naștere Fecioară te-a păzit, așa și în groapă trupul ți-a ferit fără stricăciune și împreună te-a preaslăvit în dumnezeiască mutare, cinste ție Maicii ca unui fiu dăruindu-ți. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, dar tu ți-a cele mai presus de fire împăratul Dumnezeul tuturor, că precum în naștere Fecioară te-a păzit, așa și în groapă trupul ți-a ferit fără stricăciune și împreună te-a preaslăvit în dumnezeiască mutare, cinste ție Maicii ca unui fiu dăruindu-ți. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O adevărat pe tine făclie luminoasă focului celui fără de materie, cădelniță de aur a cărbunelui celui dumnezeiesc, năsrapă și toiac și table de piatră de Dumnezeu scrisă, chivot sfânt și masă a pâinii vieții, în sfânta sfintelor te-a sălășluit Fecioară cel născut al tău. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O adevărat pe tine făclie luminoasă focului celui fără de materie, cădelniță de aur a cărbunelui celui dumnezeiesc, năsrapă și toiac și table de piatră de Dumnezeu scrisă, chivot sfânt și masa pâinii vieții, în sfânta sfintelor te-a sălășluit Fecioară cel născut al tău. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi, cu adevărat pe tine făclie luminoasă făcului celui fără de materie, cădelniță de aur al cărbunelui celui dumnezeiesc, năstrapă și toiac și tablă de piatră de Dumnezeu scrisă, chivot sfânt și masa pâinii vieții, în sfânta sfintelor te-a sălășluit Fecioară cel născut al tău. Sfinte mucenici Agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mulțimea nenumărată a etiopienilor, celor nevăzuți prin neputința trupului biruitai și cu mulțimile slujitorilor celor nematerialniște numărat înțelepte. Sfinte mucenici Agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, vitejește urmate pe calea muceniciei și pe ele răutății le-ai strâmbturat pătimitorile și ai ajuns în lăcașurile cele largi ale minților cerești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
Strălucind precum aurul în cuptorul chinuirilor celor cumplite, te-ai arătat pe cetea pătimitorilor lui Hristos înțelepte agatonic, fiind pus în vistierile cele dumnezești și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Feciorește ca mai înainte, născând pe Hristos, l-ai hrănit cu lapte pe cel ce dă hrană tuturor. Prea slăvită și negrăită este minunea aceasta, prea cinstită Fecioară.

Fenescătoare de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciune adormită, într-o ocrotire nedejde neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o, căci ca pe Maica Vieții la viața mutat-o. Cel ce s-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc, întărește-mi gândurile, Mântuitorul meu, când răznesc a lăuda pe Maica ta cea prea curată, zidul de apărare al lumii, în turnul cuvintelor mă întărește și în adâncul cugetelor dă-mi pricepere. Că tu strigările și cererile celor ce cu credință le cer, împlinește-le. Deci dăruiește-mi limbă binegrăitoare și cuget neînfruntat, ca toată darea strălucirii de la tine se trimite, dătătorile de lumină, cel ce te-ai sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 22-a, pomenirea Sfântului Mucenic Agatonic și a celor împreună cu el, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin și Severian. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Antusa din Seleucia, a Sfințitului Mucenic Atanasie, episcopul, care a botezat-o, și a Sfinților Mucenici Harisim și Neofit, slugile ei. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Irineu, diaconul, Or și Oropsis, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, prăznuirea icoanei făcătoare de minune a Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, numite Prusiotisa de la mănăstirea Prusu din Grecia. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Mâniei celei fără de rușine și focului dumnezeiască, dragoste, împotrivindu-se focul, adică l-a răcorit iar de mânie și a râs, prin vioara cea cuvântătoare și de Dumnezeu însuflețită, care cu cele trei cântări ale Sfinților, împotriva organelor de cântare ale văpăii, împotriva organelor de cântare ale păgânilor în mijlocul văpăii a răsunat, prea slăvite Dumnezeul părinților și al nostru, binecuvântat ești. Mâniei celui fără de rușine și focului dumnezeiască, dragoste, împotrivindu-se focul, adică l-a răcorit iar de mânie și a râs, prin vioara cea cuvântătoare și de Dumnezeu însuflețită, care cu cele trei cântări ale Sfinților, împotriva organelor de cântare ale păgânilor în mijlocul văpăii a răsunat, prea slăvite Dumnezeul părinților noștri și al nostru, binecuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Tablele cele de Dumnezeu lucrate și scrise cu Dumnezeiescul Duh, Moise cu mânie le-a sfârmat, iar stăpânul acelui a păzit nevătămată pe ceea ce l-a născut în lăcașul cerești, acum a așezat-o. Cu aceasta săltând, strigăm lui Hristos, prea slăvite Dumnezeul părinților și al nostru, binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Tablele cele de Dumnezeu scrise și lucrate cu Dumnezeiescul Duh, Moise cu mânie le-a sfărâmat, iar stăpânul acelui a păzit nevătămată pe ceea ce l-a născut în lăcașurile cerești, acum a așezat-o. Cu aceștia, săltând să strigăm lui Hristos, prea slăvite Dumnezeul părinților și al nostru, binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. În ziua cea însemnată și vestită a Muterii Curate Fecioare, cu mâini iscusite să cântăm în chimvale și în alăuta inimii și cu buze curate să dăm glas gândului înalt în trâmbiță și să strigăm, prea slăvite Dumnezeul părinților și al nostru, binecuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. În ziua cea însemnată și vestită a Muterii Curatei Fecioare, cu mâini scusite să cântăm în chimvale și în alăuta inimii și cu buze curate să dăm glas gândului înalt în trâmbiță și să strigăm, prea slăvite Dumnezeul părinților și al nostru, binecuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Poporul cel de Dumnezeu, cugetător, se adună, călăcașul slavei lui Dumnezeu se mută din Sion în ceresc lăcaș, unde este glasul cel curat al celor ce prăznuiesc glas de bucurie negrită, al celor ce strigă lui Hristos cu veselie. Prea slăvite Dumnezeul părinților și al nostru, binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Poporul cel de Dumnezeu, cugetător, se adună, călăcașul slavei lui Dumnezeu se mută din Sion în ceresc lăcaș, unde este glasul cel curat al celor ce prăznuiesc glas de bucurie negrită, al celor ce strigă lui Hristos cu veselie. Prea slăvite Dumnezeul părinților și al nostru, binecuvântat. Sfinte Mucenici Agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Trecând toate cele pământești, ai făcut părtași cereștii slave din suflet iubită ai pe Stăpânul Cerului și al Pământului pentru această credință, cinstim sfântă pomenirea ta mărite. Sfinte Mucenici Agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Alergând pe urma pătimirii lui Hristos, cel ce a izvorât tuturor credincioșilor în pătimire, suferit ai huliri și chinuri și moarte nedreaptă, mucenice, și bucurându-te, ai primit ai tăierea capului tău cu sabia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nicicum nu ai dat închinăciune idolilor celor morți, închinându-te lui Hristos celui fără de moarte, cel ce a murit pentru noi și a omorât puterea înșelătorului. Pentru aceasta dobândit ai viața cea adevărată, mucenice înțelepte. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Făcută s-a Dumnezeu om din tine preacurată, dumnezeind frământătura oamenilor și părtași fericirei dumnezeiești, făcând pe cei ce te fericesc cu adevărat pe tine, ceea ce ești între femei binecuvântată, preacurată.
Îngerul lui Dumnezeu cel prea puternic a arătat inerilor văpaia, recurind pe cuvioșii pe cei necredincioși arzând, și pe născătoare de Dumnezeu a făcut-o izvor de viață începător, stricarea morții și viață, izvorând celor ce cântă, pe Făcătorul singurul să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preaslăvim într-o toți vecii. Îngerul lui Dumnezeu cel prea puternic a arătat inerilor văpaia, recurind pe cuvioșii pe cei necredincioși arzând, și pe născătoare de Dumnezeu a făcut-o izvor de viață începătoare, stricarea morții și viață, izvorând celor ce cântă, pe Făcătorul singur să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu glăsuirea urma Dumnezeiesc cu chivăta al Sfințenii, toată mulțimea cuvântătorilor de Dumnezeu în Sion, strigând, unde te duce acum cort al Dumnezeului celui viu, nu înceta, a privit spre cei ce cântă cu credință, pe Făcătorul singur să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu glăsuirea urma Dumnezeiescul chivăta al Sfințenii, toată mulțimea cuvântătorilor de Dumnezeu în Sion, strigând, unde te duce acum cort al Dumnezeului celui viu, nu înceta, a privit spre cei ce cântă cu credință, pe Făcătorul singur să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu glăsuirea urma Dumnezeiescul chivăta al Sfințenii, toată mulțimea cugetătorilor de Dumnezeu în Sion, strigând, unde te duce acum cort al Dumnezeului celui viu, nu înceta, a privit spre cei ce cântă cu credință, pe Făcătorul singur să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Mâinile cu care L-a îmbrățișat pe Dumnezeu trupește, înălțându-se cea cu totul fără de prihană. Pe când se pregătea de ieșirea sufletului, a zis cu îndrăzneală ca o maică către fiul său, pe cei pe care mi-ai dat în veci păzește-i că strigă către tine, pe Făcătorul singur să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mâinile cu care L-a îmbrățișat pe Dumnezeu trupește, înălțându-le cea cu totul fără de prihană, pe când se pregătea de ieșirea sufletului, a zis cu îndrăzneală ca o maică către cel pe care L-a născut, pe cei pe care mi-ai dat în veci păzește-i că strigă ție, pe Făcătorul singur să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mâinile cu care L-a îmbrățișat pe Dumnezeu trupește, înălțându-le cea cu totul fără prihană, pe când se pregătea de ieșirea sufletului, a zis cu îndrăzneală ca o maică către cel pe care L-a născut, pe cei pe care mi-ai dat în veci păzește-i că strigă ție, pe Făcătorul singur să-L lăudăm noi cei mântuiți și să-L preanălțăm într-o toți vecii. Sfinte Mucenice Agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din foc, fiind tărât pătimitorile cu urmele tale, pământul l-ai sfințit și plecându-ți grumajul sabiei, te-ai despărțit de trup și cu Dumnezeu te-ai unit. Sfinte Mucenice Agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aprinzându-te de dragostea lui Dumnezeu, nu ai avut grijă de bătăi și de multe felurite de chinuri ale trupului și lupta ta, binesăvârșindu-o, te-ai numărat cu mulțimile cele de sus, bucurându-te. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Tăria vrăjmașului celui fără de trup s-a surpat ca muncenicii lui Hristos prin neputința trupului împuternicindu-se, prea puternică tăria stăpânului l-a obiruit pe el. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cort și masă și chivă dumnezeiesc și năstrapă care ai încăput mana vieții. Și munte sfânte numim pe tine, Fecioară Marie, pururea binecuvântată.

Te biruiesc cu toarele ființelor tine, Fecioară curată, că nașterea te păzește, Fecioară, și moartea ți-ar vânește viață. Ceea ce ești după naștere, Fecioară, și după moarte, vie mântuiește pururea născătoare de Dumnezeu moștenirea ta. Te biruiesc cu toarele ființelor tine, Fecioară curată, că nașterea te păzește, Fecioară, și moartea ți-ar vânește viață. Ceea ce ești după naștere, Fecioară, și după moarte, vie mântuiește pururea născătoare de Dumnezeu moștenirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, spăimântatul sau puterile îngerești, văzând în Sion pe stăpânul lor, luând de mâini suflet de femeie, căci către ceea ce l-a născut fără pricană, el ca un fiu a strigat, vină prea curată și cu Fiul și Dumnezeul tău împreună te prea slăvește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, spăimântatul sau puterile îngerești, văzând în Sion pe stăpânul lor, luând de mâini suflet de femeie, căci către ceea ce l-a născut fără pricană, el ca un fiu a strigat, vină curată și cu Fiul și Dumnezeul tău împreună te prea slăvește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Spăimântatul sau puterile îngerești, văzând în Sion pe stăpânul lor, luând de mâini suflet de femei, căci către ceea ce l-a născut fără prihană, el ca un fiu a strigat, vină curată și cu Fiul și Dumnezeul tău împreună te prea slăvește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Așezat aceata apostolilor, trupul tău cel de Dumnezeu primitor, cu frică văzându-l și cu glas mare, grăind în cereșile cămări la Fiul tău alergând, să mântuiești pururea Fecioară moștenirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Așezat aceata apostolilor, trupul tău cel de Dumnezeu primitor, cu frică văzându-l și cu glas mare grăind în cereștile cămări la Fiul tău mergând, să mântuiești pururea Fecioară moștenirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Așezat aceata apostolilor, trupul tău cel de Dumnezeu primitor, cu frică văzându-l și cu glas mare grăind în cereștile cămări la Fiul tău mergând, să mântuiești pururea Fecioară moștenirea ta. Sfinte mucenice agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind împreună numărat cu preasfintele adunări ale Sfinților Apostoli, cu dănțuirile pătimitorilor, cu cetele cuvioșilor și ale prorocilor, înțelepte agatonic împreună cu ei, bucurându-te luminat, stai acum, purtând cunună înaintea treimii. Sfinte mucenice agatonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cât este de minunată râvna ta, cât este de întemeiată credința ta, cât este de bună nădăjduirea ta, cât este de luminată viața ta, mucenice, cât este de plină de har moartea ta, care te-a făcut părtaș celei nemuritoare purtătorile de chinuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prea sfântă pomenirea ta, sfințind lumea, acum ne-a susit nouă în care ne rugăm să dobândim sprijinul tău, cinsindu-te pe tine, mucenice, cu dragoste ca pe un slujitor al cuvântului, pururea prea slăvită agatonic. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Eu, cel nesățios, având minte iubitoare de păcate și viață neîndreptată, suflet plin de greșeli și inimă pângărită, cad înaintea ta, Stăpână, ajută-mi și-mi dă îndreptare, mai înainte până ce nu mă ajunge tăierea morții.

0: Te laude toate puterne cere și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. La luminată pomenirea mucenicului Agatonic, cu luminoasă prăznuire să o săvârșim, pe care, unita harul cu adormirea preacuratei, că viteazul acesta, pătimind cu sufletare, a rușinat pe tiran și bucurându-se stă acum înaintea lui Hristos, purtător de cunună, rugându-se pentru noi cei ce-L lăudăm pe El. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apostol de la margine, adunați-vă aici, în satul Ghețimanii, îngropând trupul meu, și tu, Fiule și Dumnezeul meu, primește Duhul meu. Toată suflarea se laude pe Domnul, lăudați-L pe El întru cele înalte. Lăudați-L pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri se laude numele Domnului, că El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-a zidit. Usule ai pe El în veac și în veacul veacului, legele a pus și nouă vor trece, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balauri și toate dâncurile. Focul grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele tărătoarele și păsările cele zburătoare. Brațe pământului și toate noroadele, căpeteniile și toți judecătorii pământului, tineri și fecioarele, bătrânii cu tineri să laude numele Domnului. Că numai numele Lui s-a înălțat lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de dânsul. Cântați Domnului cântare nouă lauda Lui din adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El. Și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor, să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi, se vor lăuda cu vioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi judecată scrisă slavă aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe, lăudați-L pe El în chimvale, bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă, ți se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și ție slavă să înălțăm. Tatălui și Fiului.

0: ție celui ce ne-a arătat nouă lumină.
1: Slavă întru cele Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte a Toțiitorului, Doamne Fiule, Undule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine, învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepcește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veacul lucrurile mâinilor Tale, ne le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

durați în primul urmaș și sfârșitul și ai trupul nostru și mergânție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna ta și ne răsut din Sfântul tău locaș, ne binecuvântează pe toți și orice am greșit cu voi sau fără de voi, ca un Dumnezeu mult iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale, cele din lume și cele mai presus de lume.

Ce păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Cine

0: acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de brință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă a Sfântului Ierarhie Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, blandina ocrotitoare a acestei Sfintei Catedrale, cu ale celui între Sfinți, Părintele nostru,

cu dânsul la cărul pomenirea săvârșim, cu ale sfinților și dreptilor Dumnezei și Părinții Achim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi,

proprietatea bisericii tale păzește și sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere, și nu ne părăsi pre noi cei ce ne dăjduim întru tine. Ca ta

0: Doamne, viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o
1: adevărului tău și în cel ceva să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni

Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu născătoare, mutatul tăi la viață, fiind Maica vieții și cu rugăciunile tale, izbăvești din moarte sufletele noastre. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robici, celor săraci ocrotitori, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea desmierdării cei râvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecându-o cu vederea. Te-ai ridicat către lăcașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prealăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva. Nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavii milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînsărată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Mucenicii tăi, Doamne, într-o nevoințele lor, cununile nestricăciunii au luat la tine Dumnezeu nostru, că având tăria ta pe chinuitori au surpat, zdrobit au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeu, le mântuiește sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciuni și în folosințe neadormită, nădejdea ce neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o, căci ca pe Maica vieții la viață a mutat-o cel ce s-a sălășluit în puntecile ei. Cel pur

Nu mulți sunt înțelepți după trup, nu mulți sunt puternici, nu mulți sunt de bun neam. Și Dumnezeu și-a ales pe cele nebune ale lumii

Ale fericiților și de-a pururea pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș și a robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jertfelnic și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie.

Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul, care călcat moartea și pe diavol ai surpașă de viață numii tale, însuși, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor, Sfântului Locaș, ne acestuia, Veniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, a tuturor care s-au pomenat sunt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, și a tuturor care astăzi se face pomenire cu tot neamul lor cel adormit, odihnește-le în locul luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală o să vârști cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartele lor, Dumnezeu să ierte, că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Lui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață.

Harul și rugăciune, cere și jertfe de sânge pentru tot poporul tău și ne învrencește prin noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta, cu puterea Duhului tău cel sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisirea curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzi-ne, milostiv să ne fie pentru mulțimea bunătății tale, că ție se cuvine.

și pe toți din clerul bisericii și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Isinian, Iustin și Teoctist, și pe toți ierarhii Moldovei și Bucovinei adormiți într-un Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți și de-a pur pomeniți, ctitorei Sfântului locașul acestuia, Veniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, și pe alți ctitori, minuitori și făcători de bine,

Tatăl atoțitor, păcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, fel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților, viața veacului.

0: fie această slujire cuvântătoare și cu eminența la mine, că de-mi trimite mea Dumnezeu ce să vezi și peste ce se doar, ce să nu se vezi și fadică pâinea aceasta, ce este Sfântul trup al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-ne cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Să te pomenească, Doamne, dintre împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși. Spre trezvia sufletului spiritare păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinia împărăției cerurilor, spre îndrăsnirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot slujitorul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

toate orașele și satele și pe cei ce curând se locuiesc în ele au înțeles la Doamne, pentru că ați fost statul și din aer. De ce portam de ce pentru mine și rogește pentru că omenește, Doamne, pe cei ce curând și fac bine simile tale biserici și aduc amintele și săraci și trimite peste noi toți mile tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inima slăvin și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului.

nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

mult slavă împărăției tale și vină ca să ne simțim și ce să suntem unul și să aici întâlnim văzut împreună cum ești și îmbrâncești și prin mâna ta cea puternică a ni să da prea curată totul și sfântul sânger și la noi, la tot poporul

0: se sfârșește.
1: Pentru slava lui Dumnezeu Tatăl.
2: Ziua 22 a lunii august, pomenirea sfinților mucenici Agatonic, Zotic, Zenon, Teoprepie, Atindin, Severian și acelor împreună cu ei. Acești mucenici al lui Hristos s-au pătimit pe vremea împăratului Maximian și a dregătorului împărătesc Eftolmie, care a fost trimis în Nicomidia cu porunca de a prinde și ucide pe toți cei care s-ar dovedi că se închină lui Hristos. Eftolmie a găsit în Nicomidia atât de mulți credincioși ai Domnului Hristos, încât s-a spăimântat, căci se afla pe atunci în împărăteasca cetate a Nicomidiei un ucenic al lui Hristos, Agatonic, care întorcea pe mulți de la păgânătatea idolească. Până și cărmuitorul împărătesc al acestor ținuturi avea lângă el ca duhovnic al său pe Agatonic și se închina cu multe evlavie lui Hristos. Multă vreme s-a frământat dregătorul Eftolmie, văzând că însuși cărmuitorul cetății se afla printre creștini, dar în cele din urmă s-a hotărât să-l prindă atât pe cărmuitori cât și pe duhovnicul său, și de asemenea și pe alți creștini, printre care se aflau Teoprepie, Achindin și Severian. Și au fost aruncați cu toții în temniță. Mergând apoi în ținuturile pontului pentru prigonirea creștinilor, Eftolmie a ajuns cu corabia la locul care se numea Cartin. Acolo l-a găsit pe Zotic și pe ucenicii lui care îl mărturiseau pe Hristos. Și i-au osândit pe ucenici la moarte pe cruce, iar pe Zotic, luându-l cu sine, s-a întors în Comidia. Legându-l alături de Agatonic și cu de ceilalți creștini, întru care erau Teoprepie, Achindin și Severian, i-a dus în Tracia, unde venea și împăratul ca să-i judece acolo. Deci, după oarecare timp, au fost scoși din temniță și au fost bătuți cumplit și au pornit apoi la drum. Dar calea fiind lungă și grea, creștinii care aveau răni și erau slăbiți de suferință și-au dat Duhul pe drum. Astfel s-au săvârșit sfinții Zotic, Teoprepie, Achindin și Severian, care l-au mărturisit pe Hristos cu îndrăzneală. Ajungând cu mare greutate în Silivria, unde se afla împăratul, și văzând că niciun chin nu-i poate îndupleca pe creștini să se lepede de Hristos, acesta a poruncit să li se taie capetele Sfântului Agatonic și celor care erau împreună cu el. Și așa s-au învrednicit a primi cununa muceniciei de la Hristos, Domnul nostru. În această zi, cuvânt despre un sihastru care s-a jurat față de diavol. A fost în muntele Eleonului un sihastru foarte nevoitor, pe care îl lupta diavolul de sfârnări. Iar într-o zi, diavolul a năvălit asupra lui foarte tare. Deci a început sihastrul a se tângui și a-i zice diavolului: până când mă vei chinui? Ai îmbătrânit împreună cu mine. Atunci i s-a arătat bătrânului diavolul și i-a zis: jură-te mie, bătrâne, că nu vei spune nimănui aceea ce vreau să-ți spun și după aceea nu mă voi mai lupta cu tine. Și i s-a jurat bătrânul zicând: nu voi spune nimănui. Așa mă jur pe cel ce locuiește într-o înălțime că nu voi spune nimănui orice îmi vei spune mie. Deci i-a zis lui diavolul: să nu te închin la această icoană și nu mă voi mai lupta cu tine. Iar icoana era a preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, care a născut pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și a zis sihastrul către diavol: depărtează-te de la mine ca să nu te mai văd. Și îndată diavolul a pierit. Iar a doua zi cuviosul a mers la Teodor Sicheotul și i-a spus lui toate cele ce i se întâmplaseră. Deci a zis starețul către sihastru: cu totul ai fost bagiocorit de vreme ce te-ai jurat diavolului, însă este bine că ai mărturisit, căci ți-ar fi fost mai bine să fii intrat într-o cetate și să nu fi lăsat nicio desfrânată decât să te lepezi de cinstirea icoanei Domnului nostru Iisus Hristos și a preacuratei Maicii Lui. Apoi, întărindu-l și îndemnându-l cu mai multe cuvinte, l-a trimis la locul său. Iar diavolul i s-a arătat iarăși Ihasului și i-a zis, oare nu te-ai jurat mie că nu vei spune nimănui și iată i-ai spus călugărului aceluia? Dar să știi că te vei afla în ziua judecății ca un călcător de jurământ. Atunci, răspunzând Sihastrul, i-a zis, știu că m-am jurat, însă m-am jurat stăpânului și făcătorului meu, iar pe tine, ticălosule, nu te voi asculta. Și a fugit diavolul rușinat de el. După aceea s-a ușurat Sihastrul de război, iar cealaltă vreme a vieții sale, plăcându-lui Dumnezeu, s-a mutat la el. În această zi, cuvânt din Pateric, un oarecare bătrân, având dar duhovnicesc, zicea că la început, când a venit în părțile acelea și a intrat în vestita cetate a Antiohiei, fiind îndemnat de multa sa credință, s-a sălășluit în părțile de sus, în peșterea Sfântului Ioan Gură de Aur, ca să trăiască acolo. Însă iubitorul de oameni Dumnezeu, cel ce vroia mântuirea sa ca să scape de smindel și de vrajbă, i-a arătat ce se întâmpla în Antiohia cu toți cei care trăiau acolo. Și iată cum am văzut o fiară asemenea unui balaur foarte mare, cu trupul ca un râu de foc, care zbura prin toată cetatea și mânca fără de sațiu pe toți, de la mic până la mare, pe bărbați, pe femei, pe copii, pe preoți, pe călugări, și nu scăpa nimeni. Acesta era domnul, demonul iubirii de desfătări, pe care, văzându-l, m-am înspăimântat și am fugit afară din cetate. Atunci am văzut pe cineva care îmi zicea, bine vei face dacă vei fugi de aici, te vei sui la munte, căci acest demon are putere numai aici, în cetate, și nu și la munte. Apoi, fugind, am mers la munte într-o mănăstire, dar nu eram încă deprins cu viața călugărească și nu știam ce voi face. Deci mi-a venit un gând ca acesta, adică să mă socotesc ca și când aș fi pe vremea Sfinților Apostoli și să caut așadar să văd ce au învățat și ce au propovăduit apostoli și să caut așadar pentru mântuirea oamenilor. Acestea gândindu-le, m-am așezat în mănăstire și citind cele patru evanghelii, mi-am ales din ele poruncile Domnului și le purtam cu mine neîncetat. Și de la început mi-am ales desăvârșita neagonisire, precum se cuvine călugărilor, după aceea desăvârșita pusnicie. Și toate acestea le spunea acel mare bătrân despre începutul viețuirii sale în călugărie și cele ce a dobândit prin acestea, înfricoșătoare și mari daruri și descoperiri, nu avem vreme să le spunem acum, căci și hrană a luat din mâna îngerului și alte înfricoșătoare lucruri, precum zice marele apostol, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Cu frică de Dumnezeu.

Iubiți creștini ortodoxi, care ați postit, v-ați povedit recent la preotul duhovnic și ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie, apropiați-vă și spuneți următoarele rugăciuni. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, care în Tău nume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voi, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrenicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertare păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină? Astăzi Fiul Dumnezeu părtași mă primește. Când voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sintele Tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăruiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește și sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere, și nu ne părăsi pre noi cei ce ne dăruim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, pe toate darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm.

Doamne, Cel ce plini toate cu cuvântul Tău și a porunci pământului să scoate multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe retate mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunele împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților mucenici Agatonic, Antuza și Teoprepie, a căror pomenire o săvârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cele către mântuire și dorește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioare Maria, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cea milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților Mucenici Agatonic, Antuza și Teoprepie, a căror pomenire o să vârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi, Sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhi Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantin.

0: Iem, a căror pomenire o săvârșim, cu ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea.

copilul Dumnezeu ale fericiților și de apururea pomeniților câtitoresc locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfenic cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să ni se ierte

0: Lor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care îi călca moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și pururea pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș și ale tuturor celor ce s-au pomenit și se vor pomeni la acest sfânt și Dumnezeu jertfelnic cu tot neamul lor și a robilor lui Dumnezeu adormiți cărora astăzi li se face pomenire. Odihnește-i, Doamne, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i pe dânsii.
1: Dumnezeu să ierte.
2: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, că numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție

Tu singur ești fără de moarte cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământene din pământ, suntem zidici în același pământ, vom merge precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești, în pământ vei merge, unde toți pământenii merge.

Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de a treia zi cu Harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi, smeriții și nevrednicii Tăi robi, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău, însuși prea bunul împărate, pe mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi aceștia, fericiți-și de apurerea pomeniții titlului acestui sunt loca și toți cei care s-au pomenit se mai pomenesc cu tot neamul lor cel adormit. Orice au greșit ca niște oameni în această viață. Și le iartă toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, deslegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși, din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva, au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de tine, binecuvântat și

0: Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinței noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor sfinților, sufletele robilor săi,

0: Slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretindeni ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăți, Vărzătorule de Viață, vină și te înțelăștuiește între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

0: Prea cuvioase Maicii noastre, mult milostive Parascheva, prin os de mulțumire îi aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale. Cu mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător al de bunătăți al Mântuitorului nostru. Și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștele locașuri, de bucurie te-au încrunat pentru vrednicile tale, că femeiestru purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, sufletesc, înger în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâietoarea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtă de nelegiuiri până când ne vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea fericită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre, bucură-te, floarea neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă și sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, buna povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine pururea nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai prea schimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm unele ca acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni, datorate ție de noi nevrednicii pe care, prin mijlocirea noastră sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoare a Cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul mânghietorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te foc arzător, bucură-te pământ de îndestulare, bucură-te rodul pocăinței, bucură-te alinarea relelor cugetări, bucură-te risipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de belșug, bucură-te dătătoare de mângâiere, bucură-te mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere, ca smochinul cel neroditor cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zbudărnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei, sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat, pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, locașul satorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstită cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbăvitoare. Bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoase stâlpare, bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare a cereștii măriri, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: După cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile de odinioară ce ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră că nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție

0: cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat ca să nu, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la, și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne ostenesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândire a mijlocirilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stăpânitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăim, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne vor părăsi milosivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile tale și noi nevrednicii cântându-i, aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru aceasta grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihastrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt în nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărirea a aflat și darul de minuni. Cu porunca lui Dumnezeu cântând, aleluia!
1: Aleluia!
0: Rău cugetători prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând văzând taina cea necoprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând creștinilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug din roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești. Cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit în atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărirea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de la toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi.

0: Bucură-te, trandafir nestins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina cea de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul demonilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată. Neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădându-ne deodată neprevăzutul sfârșit, milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de la această nădejde. Către tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, nedepărtându-ne de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără să-i cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vredenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșteptată. Bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți. Bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți. Bucură-te, buna sfătuitoare, bucură-te, prea blândă, îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare. Bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mânghierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă. În totul primim cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa, pentru aceasta dobândindu-te rugătoare, de-a dreapta tronului slavei îți cântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu, laudă cerească, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăpuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății. Prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la suflarea cea mai de pe urmă, ca să îți cântăm ție. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoare a rănilor, bucură-te, fericitoare de răutăți, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori. Bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia, aliluia, aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale și pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu. Și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavei lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă Maică Paraschiva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, nenumărate cu nesocotințele, săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește de Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimii

Zisa Domnul ucenicilor săi, precum ai iubit pe mine, Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne.

Nu mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci va numi pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la tatăl meu, vi ne-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru ca tatăl să vedea orice.

0: Dar iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Sfinții Hristostom, Protosinghii Paisie, Teodosie, Diodor Siluan și Ioan, Preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiacon, Istin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronestel, Ian, Mihai și Constantin, Diacon Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macariu, Ilea, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectarea, Preasofoarele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel, Costel, cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosin, Litofan, Arsenii, Maxim, Sinoan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Ifon, Paul, Ilie, Paula, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Ilian și tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru casele sertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Cel ce ridici norii de la marginile pământului și fulgerile spre ploaie le-ai făcut, poruncește acelora să trimită ploi liniștite și roadă ducătoare de roadă pe pământ cu lacrimi în rugăție ca unui bun, auzi-ne și de grab ne miluiește!
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ca niște romi nevrednici cu frică și cu tremur mulțumim nostrivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi că de mâinile ta și ca unui Dumnezeu să aducem în doxologie și cu minință strigăm, izbăvește în toate nevoile pe robii tăi și ca milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de război cel între noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea rău cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne miluiește, Doamne
0: miluiește! Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivie stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioase, Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, Sfântul Ierarh Iosif cea milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților Mucenici, Agatonic, Antuza și Teoprepia, căru pomenire o să vârșim cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca om bun și oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia ta, auzi-mă întru dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta, răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi s-aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Întru dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjești sufletul meu.

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

0: vina noastră cea spre ființă de nonoasă și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că ta este împărăția.

Doamne iuliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cuib unde își va pune puii săi. Altarele tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne. Suișul în inima s-a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge văr din putere în putere. Arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre față unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mie în altă parte, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai virtuos decât a locui în locașul de păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă vă da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoită, Doamne, pământului tău, întors ai robimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului tău. Acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toate mânia ta. Întors-te de către iețimea mâniei tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia ta de la noi. Ori în veci te vei mânia pe noi, să avem întinde mânia ta de neam în neam. Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta de neu nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu. Va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășuiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer.

0: va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptate înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău. Că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și vei merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teame de numele tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tale căutau sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria ta slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicii tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mucenicii tăi, Doamne, într-o nevoințile lor, cununile nestricăciune au luat de la tine, Dumnezeul nostru. Ca avântăria ta pe chinuitori au surpat, zdrobit al și ale deavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase, Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignirea răbdat bunului care cu moarte pe moarte ai predat, învierea ai arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive. Primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam cel iubit de tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vrea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. E mare bună câștigându-ți cugetătorule de Dumnezeu de către credința oamenilor celor vicleni te-ai întors, netemându-te de chinuri mărite agatonic. Pentru aceasta te-ai făcut bunătăților moștenitor și ai luat cu cei împreună pătimitori cu tine după vrenicie cunună nestricăcioasă. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește. Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cucetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul, ciudărele și al durerii. Conjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijloc celor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unitate, credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit tâlharului cel binecunoscătoare, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat cale dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale. Ne mântuiește pentru Sfânt numele Tău, că s-au sins într-o deșertăciune în zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ale pădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat!

binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul de-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întins cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc. Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară voi în locul în care l-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu vor trece, știi, și nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, iasinii sălbate, setear vor botoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul, cel ce răsare arbă dobitoa, cel ce vedeață pe trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește, săturase vor copace câmpului cedrul Libanului pe care ei sădit acolo păsările vor face cui blocașul cocostârcului închiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre verem soarele și a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc sărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă, ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le

Cântăm chemat mai auzit Dumnezeul dreptății mele, tu necaos, mai desfătat, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor, până când grei la inimă pentru cei iubiți de șertăciunea și căutați minciuna. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său, Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul mult, zic cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnat să peste noi lumina feții tale, Doamne. Dată-i veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unde lemn ce s-a mulțit. Cu pace și-am avut curcat și voi adormi că Tu, Doamne, deosebi într-un nădejde mai așezat. Grările mele ascultă-le, Doamne, ți-lege strigarea mea, i-am întreg la rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine, Doamne, mă voi ruga. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înainte Ta și mă vei vedea, că Tu ești Dumnezeu care nu voiește fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urâtă-i pe toți cei ce lucrează fără de lege, pierde voi pe toți cei ce grăiesc minciuna. De ucigași, de viclean se scârbește Domnul, iar eu într-o mulțime militară voi intra în casa Ta, închinam-o voi spre sfântul cașul Tău, într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptate Ta, din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă, grumazul lor cu limbele lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțime nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei câte o amără, Doamne, și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în Tine. În veac se vor bucura și Te vei sălășlui întru ei și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunăvoirii ne-ai încununat pre noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muste pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți, miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când. Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este într-o moarte cel ce Te pomenește și în iad cine Te va lăuda pe Tine. Ostenit am într-o suspinul meu, spălavă în fiecare noapte patul meu cu lacrimile mele, așternutul meu voi iuda. Tulburatul s-a disperat, ochiul meu îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei, depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea. Că a auzit Domnul glasul plângerii mele, Domnul a auzit acererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă de tot ce în ce mă prigonesc și mă izbăvește. Nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne, Dumnezeul meu, de-am făcut aceste dese nedreptate în mâinile mele, de-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău. Și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prinde să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, trumânia Ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit. Și adunare de popoare Te va înconjura și peste ea la înălțime Te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cerci inimile și rărunchii Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă, Dumnezeu este judecător dreptar și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. Dar nu vă veți întoarce sabia sau valul ce arcul său l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte. Săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat, iată, a poftit nedreptatea, zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapa a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului prea înalt. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. În gura pruncilor și a sugarilor Ți-ai pregătit laudă pentru vrăjmașii Tăi, ca să nimicești pe vrăjmașii, pe răzbunători. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic. Ce este omul că Ți-amintești de el, sau fiul omului căr cel cetezi pe el, micșoratul ai pe el cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat, pusul ai pe dânsul peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pura Fecioară Maria cu toți fiii.

Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Cumântarea neamului omenesc caută spre robitoi și spre moștenirea ta. Că ți-ești judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și-a plecat capetele și-a supus grumașii robitei. Nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducerea minte.

noastre, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor neputești

ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu purtători părinței noștri, Grigorie Decapolitul, Nicodim cel Sfințit,

ale Sfântului Mucenic Lup, a Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, episcop de Londonul, a căror pomenire o săvârșim, și ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Iona, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm unei mult milostive Doamne,

sufletul creștine cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică

a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinții și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni. Pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în Sfântul

0: Milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale sfântului mucenic Lup și sfântul sfințit mucenic Irineu de Lugdunum, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primită fă rugăciunea noastră,
1: amin.
0: Ești iertare greșelilor noastre, acoperi-ne cu acoperământul aripilor tale, îndepărtează de la noi pe tovrășmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birințe, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și Sfânta Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare a acestui Sfânt Locaș, ale Sfântului Mucenic Lup și Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Lugdunum, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezei și Părinții Joachim și Ioana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților, stătătorile de viață, vino și te sălăștiește între noi și ne curățește pe noi de toată chinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, aproape de scaunul Înlătuțitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu-o acestuia, ca să dea ajutor tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu trava șarcălui bând eu porțile iadului, m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioase, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată îndulcet și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot feluri de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâs și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci Ție, Mântuitorul tuturor, strig, fă-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul, întristării, pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, îl risipește. Izbăvește din nevoi pe robii Tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Tău. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, Preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. cu rugăciunea ta către Domnul tămădești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, de tânguirea cea veșnică, cu mijloșirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiești pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, ceea ce din toată inima tu ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea de mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cuplit în adâncul răutăților, strică-te tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta, pentru mulțimea îndrărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământ neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar tu, picurând roua milei tale, de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robii tău, cu robul tău, căci dacă nimeni vețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tinsu-sa viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am în ea pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește din nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți gândul către Dumnezeu sus la înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii pentru aceea, acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Cu statornicie, Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îndrăgește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul gheienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l, ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, Primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă uștile îngerești, lăudați-l și îl prea înălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată viața, toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuratei tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe cărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele ca să nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

Lacrimile și stenele preacuviase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lisiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi în toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului zvoran Moldovei, care izvorăși în noi anuri de vindecări. Pe dumnezeiască Parascheva, cu vremii

Domnul ucenicilor, să-i aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit.

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, ne după mare mina ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, iertarea bună, sporirea și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Mistin și Hristostom, protosinghilii Paisie, Teodosie, Deodor Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile Paul, Mihai, Daniel Ilarion, Arhidiaconii Stim Florin Ciprian, Alexandru Gabriel, Petru Nestel, Ian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisie, Paraschiva, Epifania, Macar, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectare, Rasofoane, Anastasia și Teodora, Psalție, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihai, Lalin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeriana, Tanael, Protosini, Teofan, Sfânt Maxim, Sfânt și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Nifon, Paul, Iliei, Paula, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Lilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru casele sertelor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște romi nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorul, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâinile ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minințe strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre de tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de răzbălcile între noi, pentru ca milostiv blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeu, nemântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostiv este până milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, în nădejdea noastră, slavă ție.
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers au mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celui ce nu scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, ceea ce dai celor

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Țins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi s-aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu.